0: song is this?
1: And now we got a CPS. Thanks for a job well done.
0: Somebody said, yeah. Somebody
1: said, yeah, that money for. Your mom
2: gets
1: the woman.
2: Mama, you deserve a pop of gold. You're scared we're going to get a job. Watch my face.
1: Next time.
0: Buddy, somebody said it. Somebody said it one time. Barrington Levy, Vice Versa Love. Please get an helping and no job.
1: Please give an helping and no job. Dividing us ourselves from each other. People are strange and strange. Dividing themselves from each other. What we need is love.
0: So we said we need one
1: everybody. We want vice versa love to all the hungry. We go so now.
0: What song is this? Oh, teacher.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na